conga já, conga já. Ai, iti ti ti ti ti ti, vum vum vum vum vum vum, conga já, conga já, conga já. Ai, conga já. Ei, ai, ei, ti ti ti ti ti, vum vum vum, conga já, conga já, conga já, conga já.